دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

بلکه دانی نشسته سلاح حس کنن دنیا با خوب استان گلستان شوره از دکارم واب بیشم نکارم زده دکمه گال گال به بریا انرژی خواه کری شبه که دران من نوک شاندی ورمیه یا آراز من بریار دابو که از نیم دورم من بریا وکر میگونه اما بچن ام برنامه خواهی رو پیشکش بکن تش نابه بلحسن روش باش آمد روش باش مردین روش باش رحا روش باش موش روش باش سنسرا رنگین سلام و گرام سرحد و بوتان ارمیه محبت بکن سنه سقز ایرم کرمانشا کوبان قمش و سرکانی عمود رنگین و حولیر دهوگ زاخو کرکوک جیمه سلام و گرام جه هر کسی کش دوری اروپا شاوت ایج من گدار کم سلام خودش نجب و وانجی اون برنامه یه سلام و گرام گشتری دیکن گشتری دارم اول چه مکانیه اما نه من شکریه پیام گره که خاطر نشاندن دیم هر استران که گودار بکن پیش استرانیم ود گرن هون هر هبن

Belek vatanın ise selava golavek den ay. Bilsem. Evitken kum başlayın. Evitken bir şeyin her tüm bedeli ve ben benim selava golav godarken. Peyam jmer adına şandın. Peyam evazi yekve yek bakuyunem havala video. Nimisan diye ku roj baş dengi valatı men roj baş selava golav. Hunçavanın havala keko fevi. Hun bakhiratın mevane malama. İro roj buna hoş kamen evin eli ezper xemginim. Jber ku nal ne namada ya. Yani Ali. Evin cihete bahş be. Of ya. Gerek bir yata etkin yani. O vakitinde nevi sene derbası bir havarı keko çabı maruni. Cihye evine bahş be yani. Bahş yaz barım kemeniş bu. Kesin ve kevini. Le xemgini havcana ki yaz barım. Havala vidar. جبو انت شد بد کیف خاش بی براستی. اینی از نکارم پیام گشتی بخونم مال تابا. براستی مال تابا تو هر هبی. کودار اینجا پیام گش مرا دیگه شاند نیستند یار دوینش لند اشواتی مال با تا پچو کادر سیمی نیستند یه بعنی باش ونگ رادیو و مالبات تاوی هفیدی کم کن باش من ایرو چارشمه و هم چارشمی پر هزدکن سلاف هزکرینی مجبو همیان و سرسره مسایر چاوی من مالبات تا پچو کادر سیمه هون هر هبن پیام اگدن آتیه شانده نمیسن دیه به پیشگیری www.bambled.com.tr سلاف و گلاب کیک و فیفی و خبات کاریم ونگ رادیو از پاسورش نوچه یا پاسوری هم بخیر آتن هندک و رندک ما جا؟ هندک و رندک ما سرسره من ام هیچی شبتین پراتین و دحلن شکر مخصانا بسر شاهین مامانی تایی بج با هر چار پاچه والج با اولی مشوانی دری که و مالباتین وی گوهتان رادیو من ونگ رادیو دیارید که مصفا سلاو و گراب این هینه که دنا با خوبستان گلستان جوره هون هر هبن وی توجی هر هبه که که پاسوره جناب چه پاسوره گوداره نیجا همچین سران آمده برادر حوزان برادر خواست بون صورت ای صورت یاره نمیسا حاضر هم دیچین گودار کنم ود گرن بشان خواهش

بله گودار نیشت سه سلام و گلاب حس کردن تشه که از ببیشم شاشتی یک چی بود دالی من ده یعنی اول این سیدیو از کشتم از پرات اندم حلان دن گوتن کی گوت یا روژه اینه سلباسو تاریت ده اینه این از سبه یه یعنی مشاش فهم کرد باندوره درانی یک گودار نیشت اما مرور درانه دکشن هشی مروش نامی نیش خواه بله اصلا سبه اندام کما سلبس تاری گردن دوان دبا میوان برنامه یا ما به کلجان و انرژی که خواهش نها دان کنه به میخوا بنیسن جبه حتی صبح یعنی صبح همتین برنامه که خواهش همین به همره پیشکش بکن تشتین خواهشی بقامن پرسین خواهشنه گوتن چیروک یعنی جبه که سلاب و گلاب دنگی بیه هند کارن دنگی خواه پیه میخوا بشینن چه گوتن پرس هنه جبه کما سلبس تاری اون دکارن بشینن جبه که اندام کما سلبس تاری گلدن دوغان صبح میوان برنامه سلاو و گلاوه هون هر همین گوشتایی داره بی گوشتایی داره بی پیمه کاتیا شاندن جه هولندن هولندا هولنده نویسند یه سلاو و گلاو گچمیش اولسن کیکو دروازی به کیکو درانجی شاندیه و فرچه شاندیه این دو بهر درانی خواه فرچه بکن نویسند یه برنامه چند ساله هیه و برنامه دیگه ها تعطیلی آن کنه گودار نیجای کو نظام کنگی کسی کن بشین نو سلاو گلاب گودار کن سلاو گلاب ابو سال کو یعنی در دور سال کو 3 مه 4 مه برخواد دهتن یعنی تعطیل مه چن نه تعطیل چیه انجام را تعطیل بیواته گودار نیجا یعنی روش روشا کو سلاو گلاب نه بش خواب روشا روشی نه جبر بیم حفظ دن کن نکم نه تعطیلی ادی نه بپرس کری که تکنیکی چی بیوکی کو مثلا مینا درانی مهاد مدرانی خواهی کشم مگو همه نابری بدن دورا مگو نالو گل بنده

خو ام نچن نابش خوش بکو مالبا دما یک نه مالبات ده نه زحمت اجبر به مگم وی مالباتی همه بگیشین هفدو به به حالی امات مگم میخوره برنامه خو پیشکش بکن هون هر هبن سال چو سال کو چهار ماه چو به وی مکو اما سال به سال ما وا در باز به همون اول گهدار نشان برنامه هر تم هبه سلام گلاب یکی پاسو سترانا بسر شاین خواسته بو مامانی سرنگ هورامیه ام دچن گهدار دکن ام وید گرن کرم کنن گهدار بکن گوشتاری دارین

0: Godan ija. Malava avan, slav golav disa jiberem hidi di gecen davya bernameya akhwa. Ali bonin iro kime kev enerji tune bu jiberko magoj mjara diran le sibe taqaz be enerji ki khort khwaish eme disa berin peşveri ve bir neken sibe roja gala gala ki taybet jiberko mivana ki gala gala ki heja endamen kuma serbesu tari gülden doğan sibe ibebe mivane bernameya slav golav kelecan ki mazın khwaiz benda sibe me zamunci gala gala ki kelecanen khwaiz بین نکن هادام دکارن همه ویگا و حتی صبح صبح زون دکارن پیام خواه در اخی کم اصل بسو تاری کم اکو زاروکاتی ما بمارا مازم بیا یعنی کم اکو ستانی وان لینخه ستانی وان یعنی براستی هر تشی یعنی از بخواب آمه دم ستانی وان دبیزم بیرانین من همتین برچاب من بوان ستانی وان ام مازم بونه کم اک گلا گلا که هیجانه او هیجای گهداری کرنه نه راستی جی صبح امین شین خواهش به برنامه باخ فن پرسن گله کی تایبت اگر وجی پرس صبر اون کانج مره بشین دا کوم جوان پرس بکن سبب کله جانم بنده و نه خو بی نکن سبب تقز سلاو گلاو گدار کن گدار شم گشه داوی برنامه سلاو گلاو مالا وا وا کوم گدار کس باش بو دنگی کوه شاندنی اون هر هبن پیام کوه شاندنی حیا سلاو گلاو اگدن گدار نه هیچا بمینن در هوا سلاو گلاو انده
1: Öpüşgürya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya
2: Bu bir yeniden iletimdir.

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه. زمان مه هیلن و هبونان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

سلام و گلاب گادارین هیجا سبه میوان برنامه سلام و گلاب یک جندامین کما سلب و ستاری گلدن دوانه امی به گلدن دوان را در حق کما سلب و ستاری مزیک و هنر روان باغ بن بمره بن به برنامه سلام و گلاب

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان ویر ویجی

ولا درانه دنگ مودا لیا بدرین زاما و نپار کنه تدا یا کارول ولا سبايا مبالا خدا من قبل خزان بو قال بردره مالا باوه بره بنه لفجيان ادله بنه